0: ambien senerako apotinku.
1: Sakala bebe ngai chawe manga beni tope zanzina ngazi wa bemba bemba kira mundu pachito mundu.
0: Wangi ngabe munno kadiri.

awali omuka tewabula muliro nga tukubira tochi mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mu awali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mu awali omuka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mu awali omuka peesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa mama mukono.